hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 800

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

sexe. Men hun sa, vær så god, at jeg hjelper deg med noe. Han sa,

Med treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, god kveld, folkens. Det var Randy Travis, Honky Tonk Side of Town, som åpnet ballet her på Countryloven. Og bak spaken mikrofon får du Tony Sheriffen Olsen, som skal dra dere gjennom 2 timer med variert countrymusikk. Og pass deg på å si god påske, for nå det ballet sånn i gang. I hvert fall har jeg fått påsa med påskegodt å ta med meg i studio i kveld, så det var trivelig det. Tusen takk, Anne-Grete. Så jeg skal kose meg litt mens jeg underholder dere med litt musikk og litt småprat. Og dere skal få en dame å kose dere med aller først. Det blir nemlig Tanya Tucker, som er så ensom at hun holder på å grine. I'm so lonesome I could cry. Thank you.

Lieutenant Tucker, I'm so lonesome I could cry. Ja, vi må passe på å minne på at det går an å komme med ønskemelodier. Dere har god tid på det og tikke inn på på Facebook-profilen vår Countryloven Valdres Radio finner du på Facebook og send meg en liten melding så skal jeg ta oss og finne fram noen melodier for neste live-sending. Så jeg liker det å få litt innspill sånn at jeg kan legge litt rette for at dere hører noe dere har sansen for. Vi skal innom mye forskjellig I dag, så det ikke det, det variert og godt blandet, holdt jeg på å si, både litt eldre country og litt nyere saker. Så her får du alt fra herta til hørt. Vi skal til Chris Young, som kommer her med Till the Last One Die.

Chris Young, Till the Last One Dies. Og da skal turen gå til Texas, og damen ved navn Sarah Hobbs skal få lov til å fortelle litt om staten sin, Texas Made.

Texas Made, Sarah Hobbs. Ja, det svinger bra av den dama der. Vi skal til Dan Marshall, ikke noe US Marshall eller noe sånt, noen venner rett og slett etter navn. Og han fremfører en låt som handler om litt om det å gifte seg. Her kommer She Wants a Ring.

0: Det var Dan Marshall, det. She Wants a Ring. Og gifte seg, ja, jeg skal faktisk I bryllup om ikke så lenge. Ikke mitt og konas, det skjedde for en del år siden allerede. Men vi har noen I familien som skal endelig sette ring på fingeren. Så en tur nedover til Østfold, det blir eller ikke Østfold. Ja, gamle synder dette her. Nei, vi skal til Vestfold. og ja, det skal bli hyggelig det. Her Kennedy Scott med He's Just a Country Boy og kjent melodi.
1: There lies less more, poor's love,
0: Johnny Cash.
1: No less, no more.

var godeste Johnny Cash med The Ballad of Boot Hill. Og det jeg egentlig hadde tenkt å spille for det var jo Kennedy Scott med He's Just a Country Boy. Den skal du selvfølgelig få nå.

and dime and rain. And he's just a country boy.

Ja, det var endelig melodien He's Just a Country Boy med Kennedy Scott. Da skal vi hoppe til en dame ved navn Liz Rose, og hvis navnet høres kjent ut, så kan jeg i hvert fall si det at dette en veldig kjent låtskriver og sanger. Hun har faktisk jobbet også med countrydronning på andre siden av svenske grensa, nemlig Jill Johnson. Og ja, her kommer en melodi som har gitt ut for ikke så veldig lenge siden, Grocery Money med Liz Rose.

Aldri feil med litt Merle Haggard, det I hvert fall sikkert. Vi skal til Brandy Clark og kommer her med Stripes, litt fengselshistorikk. Hun ikke helt glad I striper I klesdrakt.

Brandy Clark likte hverken å kle seg i oransje, og synes ikke hun kledde striper heller. Vi skal da til de som kjent for å pågripe alltid få sin mann, Texas Rangers. Her kommer nemlig Michael Martin Murphy og forteller litt om historien deres. Så dette blir ikke country, det blir western musikk.

Texas Rangers og Michael Martin Murphy. Fint du der. Og da skal vi finne fram pela og få opp blodsirkulasjonen litt her. Jenny Flinor kommer her med Good Old Girls.

Good old girls med Jenny Flenor bak bua. Og da tar vi turen til Dalfør bortafor, nemlig over I Hallingdalen. Og vi skrur tida tilbake, som sagt, fra forrige onsdag, når vi spilte fra Sylspente Boots, plata til Hellbillies. Her skal du få nok en låt fra samme album, og det blir denne gangen Biologisk bonde.

Det var Hellbillies med Biologisk bonde fra Sylspente Boots-albumet. Og vi skal da til kanskje en som også har vært med på å inspirere kreativiteten til Hellbillies. Det er ingen ringere enn Dwight Yoakam og et lite samarbeidsprosjekt her med Annie Boscow. Her får du Heartburn. Heartburn.

Dwight Yoakam og Ernie Basco der med Heartburn. Ja, vi skal da ta turen bakover i tid igjen og til Mo Bandy. Han har vært veldig aktiv på 70-80-tallet i hvert fall, og kanskje ikke så mye i senere tid, men her kommer i hvert fall Cowboys and Playboys, en litt nyere utgivelse. Vær så god!

Jeg nevnte jo god påske til dere alle, og det er jo fortsatt, så da passer jo å ta en låt som tar for seg litt av nettopp dette med påske. Og Dolly Parton har jo en melodi som kom ut på plata White Limousine, som jeg alltid pleier å spille i påsketida. Her kommer nok en gang He's Alive med

Mektig kor på He's Alive og Dolly Parton fremfører som alltid kjempebra. Det ikke noe tvil om. Vi skal da ta en litt patriotisk låt med ingen ringere enn Toby Keith. Han kommer her med Courtesy of the Red, White and Blue.

herlig å høre stemmen til Toby Keith igjen. Det en kar vi kommer til å savne fra countrymusikken, det I hvert fall ikke noe tvil om. Vi skal da ta en god gammel dame med oss. Det nemlig ingen ringer enn Emmylou Harris som ligger klar her med One of These Days.

One of these days så Emily Harris fikk du der. Nå kommer selveste kongen av rock'n'roll, nemlig Elvis Presley. Og han skal synge litt om sjefen sin, nemlig Big Boss Man.

Big Boss Man og Elvis Presley, og vi skal fra kongen av rock'n'roll over til denne damen her, Brennan Lee, skal få lov til å fremføre Running Out of Hope.

Running Out of Hope, Arkansas. Brendan Lee der med litt akustisk gitar. Vi skal da til en gruppe på fire karer som har gjestet Norge flere ganger faktisk, og jeg har fått oppleve å ta den ene av dem I handa når han var ferdig med konserten og kom ned I salen. Da satt jeg rett ved siden av Steven Eccles, som dessverre for meg, han hadde backstage pass, det hadde ikke jeg. Men jeg snakker selvfølgelig om gruppa The Highwaymen, bestående av Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings og godeste Chris Christofferson. Og de skal få lov til å fremføre en låt her, nemlig Big River.

Big River, The Highwaymen, og det var selvfølgelig Willy som kom ned I salen og shake hands med publikummet sitt, så det var et trivelig møte. Vi skal da over til Olivia Harms, som her med en melodi fra plata Rhinestone Cowgirl, og det Road of Life.

Olivia Harms, Road of Life. Og ja, vi skal ta med oss litt livsvisdom. Det ikke alltid så lurt å la sjalusien løpe av med seg, og det får denne karakteren i Marty Robbins melodi her erfare. Tittelen They're Hanging Me Tonight. Så om noen kommer og stjeler kjæresten din, så det kanskje ikke lurt å ta liv av dem. Kort fortalt. Her i hvert fall originalen, Marty Robbins.

Marty Robbins fra plata Gunfighter Ballads and Trail Songs. Så dette må vi kunne si som en murder ballad. Vi skal til Alicia Nugent, og hun kommer her med I'll Stay Around.

Ja, Alicia Nugent, I'll Stay Around. Og det er brukbart å høre litt goofy eller musikk når det gjelder bluegrass-sjangeren i hvert fall. Vi skal fortsatt holde oss til Hallingdal her i hjemlige trakter, for i tillegg til Hellbillies så hadde brødrene Lars Håvard og Aslag, de hadde et prosjekt som de kalte for The Respa Texans. Og det er da et norsk country rock band, og de ga ut hele tre album i perioden 1998 til 2010. Fra den aller første plata så har jeg hentet fram et spor, og bare sånn å nevne folk som har vært med og bidratt til dette bandet er bassisten deres Bjørn Holm og gitaristen Vidar Busk og Odd Nordstoga, og trommeslager Knut Hem, Reidar Larsen og Øystein Sunde har også vært med og bidratt på dette prosjektet her. Nå skal du få en melodi som heter Casey Jones med Respa Texans.

Casey Jones og The Respa Texans. Synd det ikke kommer noe mer fra den gruppa der. Det kunne vært artig å hørt hva de hadde hatt å by på av litt original country og rock, rett og slett. Vi skal til Amerika igjen, og da bærer turen til Sweet Tea Trio. Fra plata Sugar Rush så skal du få SPF 50.

Trykk i denne låta her også. Vi skal fra Sweet Tea Trio til en av de gode gamle veteranene, nemlig Alan Jackson. Og han kommer her med Little Bitty.

Ja, det svinger bra der av Gretchen Wilson også, helt klart. Vi skal da klatre ombord på den gyllene raketten, og det ikke Elon Musk sin space-rakett vi snakker om. Her skal vi ta toget, ikke i Valdres, men bort til Uniten. Og The Golden Rocket, den ingen andre enn Hank Snow som fremfører.

Hank Snow toner ut der med The Golden Rocket. Og ja, togmusikk absolutt innenfor country-sjangeren. Det mange som har gjort bra låter innenfor den vinklingen. Vi skal til mer moderne musikk igjen, og Miranda Lambert og Lainey Wilson har en duett som med på plata Whirlwind, som Lainey kom ut med, det var vel i fjor faktisk. Her kommer i hvert fall Good Horses med disse to damene.

Lainey Wilson, Miranda Lambert, Good Horses. Så det är alltid en fördel att ha det, i hvert fall hvis du, sånn som gamle cowboyer, det inn til byen, drakk seg fulle og ikke klarte noe annet enn å karre seg opp i salen og bare henge over halsen på kampen. Og det godt å ha en god hest som finner veien hjem på egen hånd. Vi skal til en god gammel crooner, nemlig Jim Reeves, mannen med den gyllene, smude stemmen og han ble kalt for Gentleman Jim til og med Is it really over? Skal du få her fra plata Distant Ramps

Tilsvar på Jim Reeves spørsmål om det faktisk over kommer her fra Darius Rucker og Jennifer Nettles med Never Been Over. Så det var ikke enig at det var over med det forholdet.

Darius Rucker, Jennifer Nettles med Never Been Over. Jennifer, husker vi aktuell med Bondsman-serien på Netflix, og ja, det en dame som aktiv på flere fronter. Vi skal til Desperado Troubadours, melodi som kommer fra Sawyer Brown, en av de melodiene som de faktisk slo igjen med. Her kommer de.

Sawyer Brown, Desperado Troubadour. Så ja, vi begynner å nærme oss slutten på programmet. Et par melodier til skal vi nok rekke, og begynner å nærme seg slutten på godteposen nå, så det passer bra. Her kommer Rhonda Vincent og I Miss Missouri.

I miss Missouri, og lurer på om Missouri savner henne. Rhonda Vincent, hørte du der? Og med det så får Tony Sheriffen Olsen passe på å takke for seg, og for to timer bak spaker og mikrofon. Det har vært hyggelig å tilbringe det sammen med dere. Kos dere i påsken, det skal jeg, og selv om det ikke er det beste skiføret, så får dere ta beina fatt og gå litt på noen gode veier eller stier, og nyte naturen for det det er verdt. Ha en riktig god påske. Her kommer Paul Overstreet med I Think She Only Loves Me for My Willie.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

styrte mine valg. Et målrettet blikk, alltid opp og fram. Men å leve i nuet ble en bitter erfaring. Men vet ikke hvem jeg ville vært

ute og fiksa en på leppan I Arvika en kveld I førra veka. Så nå kunne du høre gummin ule på Mosseveien, de styrte mot jul. Arne satt foran, de Arne satt bak. Skulle møte noen svensker og ta I et tak. For dette skulle hevnes, men nå skulle de få norske svensken som flaggan bli gul og blå. Og østfra kommer av gara inn Turnpike Cruiser. Svenne og Lenne, to skikkelig buser. Svenne fikk Lenne at skratta og gapa på frågan om skillnad på norrman og gapa. Svenne var snabb, va? Og Lenne var bråkstad.

Nutt, nutt, lavfro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,

Så har vi en trekning av dagens lynlotteri. Vinner av et hvit belt fra Ødegård. Og tre. Og en hvit beltkarskjorte fra Kase er vunnet på lotto. Og sju. Uavhengig kvinner.